0: Co je tvoja?
1: Bestnarodna muzika.
0: Party muzika.
1: Krišna muzika.
0: Mi smo Best FM.